0: čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: čas. I ty, ktoré milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Rádio Čas. Život je krásny, je na konci sveta. Bez piece básni, tá nejezdí vieta. Máš zídla takhle. Čas. Rádio Čas. Hity, ktoré milujete.